0: përrim pis bank dhe në rira kajs së të live hisës e maj pa La pratë suur ti burë dë rej nëse alës zë okej maj bra
1: Van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Yeah! Op Bokradio.co.za